bona la osi nando sosela ke da biko kon ando razon de ke luka dona ke denengo na ambene andu anda ka na ambene azu na mbage tsala kan dona ya pu kwa mem

kwasu, jibina mecharasu, tokwania bala. Tokwa chase wakosi ya pende bomesi ale kinavundu na ben, jibina mechase wasongu tenji kwa chi bomesi Sabina. Lo kui na lapo solango bala ko chinje swe keda na dangachi general na peka chime indoro kobila. Matanga chi lungo kwani ya ke onke kere ke ebiko se, lango bala kona uta chinje swe keda, si plasi kwane kinanga da chi... Chasi wana peko chi danzaba bachiste chi ufeb chi kasai oko. Kutabichi kwa na kionlasu na laki wilako ginanga da chasi wani na peko chi danzaba bachiste ufeb kasai oko. Siasi wakosi ya pende, asi wabomese, aunda nonsu kwa matu kwa so chi binamecha laso tukwa niya bala. Tukwa chasi wakonku, bolobo, goyi, dofa, toloye, ngana azu su kwa kinambage chi baloko. Ngana se wasa kia mbake chi bwali, bosombili. Ase wasa kia mbake chi yere mwale kina vundu na bechi binamecha se wasungu. Tenchi kwa choko chala nikeze sustene konku. Lo kwi na lango balota chinja chi vukaswa on. Wara 30 septembre lani na Afrique du Sud. Si kwa na ganga gina agwata chi bonga we. Si matanga chi lungo kwa na kiwande na biko ta lango balako na usio chinja swe kida. Si azinga mbeni buku chi vundu na anga dacha se wani. So azwa pechi gochi suwa mbechi chi vundu na yani. Nanga dacha se wana atere chi kwa rue centrafricaine. Na kwa rue centrafricaine chi kilometre 5 la. Si ase wa konkunga na tanga cha se wani ya unda na usu kwa matokwa so chi binamecha so tokwa niya bala. Tokwa cha se wa zulu, ase wa kombo, dobo, saboli. Ala sara tokwa so chi binamecha se wa soki akbata chi bongi, mba eki, mbata. Ase wa soki amage chi dolobo. Boleba, bagandu. Tenchi matanga chi lungo kwa che oko chala amulenge chachi wali mama chala Zulu Chanel Coralis lo kwi na lango mbrama chi njeswe ki da ambage chi mba iki. Matanga chi lungo kwa ni ya kiwande eke kere ke biko se lango balako na uta chi njeswe ki da. Si kota bichi kwa na kiwan lasu na la kwi na anga da chi ajudan chef Zulu Momboli Evrar na vakachi Concorde na Gwechi Mangu na Carmel. Sia ki mwande kwan ke kere ke echi gochi luni na mbage chi mba iki. Ase wa zulu, kombo, dombo, sambuli. Aunda nosu kwa matokwa so chi binamecha la so tokwa niya bala. Tokwa chase wa male yombo, male yagwa, yonge, dobia, sana le kina vundu na bechi binamecha se wa sungo. Gana nosu kwa ingala tenchi kwa chimule nge cha chi wali sana bite ela Giselle. Lo kwi na lango miyombe chinja iswe ke dana apiko chemi ni kobela. Matanga chi lungo kwa na kionke kere ke biko se lango balako na uta chinje swe keda sa ki mwande kwan chigo chilu na ferme cha se wani na kete kodro chi kang pangba bie chi tene pangba pika 17 ge chi damara si plasi kwa na kinanga da cha se wana a gobongo osio na piko chi ekol gobongo fi a se wamale yombo male yangba anga na tanga cha se wani a munda nosu kwa matu kwa so chi binamecha la so to kwa ni abala. Tukwa cha siwa Gbagende, siwa Dekono, siwa Buzinga na Gwatachi Bongele kinavundu na Bechi binamecha siwa Balekozu na Bria, Kolangatoma na Bria, Shimidabe na Gwatachi Bongi, siwa Chimon na Bongi, Gadjo, ngana siwa Bazombo na Gwatachi Bongi, tenchi kwa chimulinge cha chiwa le Shimidabe Ariel Roland. Lo kwi na biko se lango mene chinje swe kida apiko chinda uchile gie na pika 12. Matanga chilungo kwane kiwande kekere ke biko se lango balako na uta chinje swe kida. Sa ki mwande kwana da kakachi opita komunotere se la ki gwana nga da chase wani. Si kota bichi kwane kiwan lasu na la kwi na nga da chase wani apika 11 lege chishogi. Si kekere ki aki mwande kwa so chigo chiluni na bango. Pika 43 lege chidamara ase wa Gbagende. Gana tanga chase wana unda nosu kwa mato kwa so chibina mecha. Tukwa cha siwa Rio Dumba na Gwatachi Bonginga Association Mekara Bembo nga resorti santi kete kodachi Bembo na chi sous-préfecture chi Pawa soa la kwa kina Gwatachi Bongi ala sara tukwa so chi bina mecha siwa Sungo tenchi kwa choko cha la professeur Rio Oreo Dumba Rufin. Soa ki wande kekere ke bi kwa ou se lango bala kono uta chinje swe kida. Si a se wana sara tokwa so chi binamecha se wa soki agbata chi bongi pawa. Kete kodro chi bebo. Chi bingo si namecha se wa soki ambage chi na. Kete kodro chi don. Na se se chi chad. Nga na se wa soki ambage chi douala. Na se se chi Cameroun. Kutabichi kwane kion lasu na laki nanga dacha si yanga dachi wakwani na peka 13 lege chi bwali. Na vakachi

Bezimbi. Sike kere kebi kwa osi elango balako na utana angonga mbrama chindapri, ake mukwa na dakakati opita general, seke gunani na dasendagi, ngana pekonika ndawe, ake mukwa chigwa na danzapa evangelik chingbengewe na achibaba ke ukuchi batachi bongi, si ande kasa ramatanga na wae, si aigwa ande chilukwani na peka 14 lege chibwali na Bezimbi. Mbieti tena keguna kwan dabor na anga dachi wakwani na peka 14 lege chibwali na Bezimbi, si kanda wese ke mukwa chigwa na ferma chasi wana kete kodro chinza kosyo lege chibwali. Si a siwa rio dumba anga na tangacha siwa na unda nosu kwa matu kwa su, chibina mecha la su tu kwa nyabala. Tu kwa cha siwa bustu wa siwange na kondo, ale kina vundu na be chibina mecha siwa sungu, tenchi matanga chulu kwa chua kwa chala, ama u onuri no kuna lango kuchinje suwe kida. Lasi kwa na kina anga dacha siwa na vakachi Bruxelles, na legechi akoto. Kota bichi kwa na kionke kire kibiko se lango balako na utati nje suwe kida. Si ya kilu kwa na biko uta lango balako na usiu. Si ya siwa bustu ngana tangacha siwa na undano su kwa matu kwa su chibina mecha su tu kwa nyabala. Tu kwa cha siwa kurulu wa mulingeti siwa kurulu. Ale kina vundu na be chibina mecha siwa donkasa, sambia, mbalengo ngana su kwa ingana tenji kwa choko chala. Zitongo Antoine solo kinbere grifian chef principal. Ngambere sous-préfet, loenga sous-préfet mbechi tene, okuna dangangachi général na pika chimeni kobela. Bento kwa kiwande chifa lango uchi singo na kwani, siasi wa korula unda na oso kwa matu kwa so, chibina mecha aso to kwani ya bala. Tangachi to kwani, akecha siwa konkula la sara to kwa so, chibina mecha siwa sungu tene, chima tangachi lungo kwa choko chala, nike sustain konku, solo okuna lango balota, chinja chi septembre so, on va dire que c'est le septembre dans la baguette d'Afrique du Sud. Na swazinga mini bukuchi vundu na anga dacha siwani si azo pe guchi swambe chidasi kekere ki kota bichi kwani gila kuna kilometre 5 nga mercredi ande biko tala ngobala kona usio akemu kwana ndunga mrama chinda pre adang na dakakachi hopital general chigwana anga dacha siwani sikande wa guchi luna ferme dacha siwana dokila peka 30 lege chibaiki. Ah, si wa konkunga na tangaja si wa na unda na osu kwa matu kwa su chibina mecha su tu kwa niya bala. Ah, tu kwa niya unzi tonsore, ikambi vundu na su kinachi vundu, fadesu ye guchi utere kita we mandoro kwa singa kronik sekurite routière.